0: 私は一円がファンタスティックスを夕方や夜の夜中に受け入れている
1: ダンコラディオ Ozdon FM 105 a magyar zene rádiója.